0: ایک دن اپنے ہاتھوں پرشاد تیار کر من پیار سے ستا رہا ہے آپ رسوئی چ بہ کے گروانی پڑھ رہے ہیں سمرن کر رہے ہیں بھوجن تیار کیتا ایک خیال کہ کلگی کا کسی پاتشاہ جی آج اپنے ہاتھی پرشاد ماتا گجری جی جسے کلگی کا کسی پاتشاہ جی پتر جان کے پورن پیار بھی کرتے ہیں اتے دھن گرو نانک کی گدی کے مالک جان کے پورن ستار بھی کرتے سکھ نو بلایا جا سکھا کوی جی نو بلا کے لے سکھ آئے ہاتھ جوڑ کے ارداس کی تھی بہت لوکی ناچ سد گرو ماتا جی یاد کرتے سات سری دشمیش پتا جی آئے نمسکار کی تھی ماتا نے سونا آسن بچھایا ہوا بیٹھ پرسادے کا تھال پروس کیا حضور دے کے رکھے کبھی جی صاحبزادے بھی آ جانے سکن جا ماتا جی بھی جی دسے پاتشاہ جی نو کبھی جی کر کے بلانے نام نہیں سی لیندے کیونکہ چھویں پاتشاہ جی کا نام سی شری گرو ہرگوبند صاحب دسویں پاتشاہ کا نام شری گرو گوبند سنگھ جی ادب کرتے سن نام نہیں سی لیندے کبھی جی کر کے بلا میرے حضور نے جو کچھ ماتا نے بچن کیتا انہوں سفل کرتے ہیں جتنی بانی اچاری ہے اوپر لکھے کبئیو باش آخو سی ہوئے کبئیو باش صاحبزادے بھی آ جاندے اشارہ کیتا سکھ پجا گیا صاحبزادے یہ بھی آ چار آسن ہور بچ گئے صاحبزادے بیٹھ گئے چار تھال ہور پروسے انہوں دے اگے بھی رکھے صاحبزادے میرے کلگی دستے پاتشاہ جی بھوجن چھک رہے ہیں ماتا کجری جی ویک ویک کے پہ کر دی کوئی من کا خیال آ گیا کبھی جی ہوں صاحبزادے جوان ہو گئے نہ خوش رواج دیکھو نا کتنے سندر مکھے چوڑیاں چھاتی کتنے سندر شریر میرا چت کر رہا ہے انہوں نے ہوں شادیاں کر دے شریر کا کوئی پتہ نہیں من دے اندر یہ خیال آیا اپنے ہاتھی دیکھا انہوں پوڑیاں تو چلے تو حضور مسکراہٹ ہے سدگور سچے پاتشاہ مسکرائے ماں جی صاحب زادیاں دیا شادیاں ہاں میری اچھا ہے میرے دل کی یہ تمنا ہے حضور کہنے لگے ماں جی پھر فکر نہ کرو منگنیاں تو انہوں دیا ہو چکیاں ہیں تو شادیاں دیا تاریخاں بھی نیڑے ہیں حیران ہو گئی ماں جی ماتا گجری جی کبھی جی منگنیاں کر دیتی ہاں مینو دسیا ہی نہیں تھی اپنے آپ ہی منگنیاں کی پھر خیال رکھے جی وواہ ویلے شادیاں ویلے آنند کارج ویلے مینو ضرور یاد کر حضور کہنے لگے ماں جی جس دن صاحبزادیاں کا جنم ہویا منگنیاں اسی ویلے ہو گئی ہوں تو ویاہ دیا تاریخاں بھی نیڑے ہیں اچھا پھر مینو حضور کہنے لگے فکر نہ کرو سما آئے گا دو دی جنج اسی چمکور لے جاواں گے تے دو دی جنج تسی سرند لے جاؤ گے آپ کو اے رمزہ سن پر پولی ماتا نو کی پتا کہ کہ سدگرو کتنے بول رہے اور سماں آگے گا پیاری سات سنگت انند پوری چھڑ دی سرسا ندی پار ہوئے میرے کلگی در سدگرو جی دو صاحبزادے تو حضور دے نال ہن تے پھر اے معصوم روحاں کلگی در دے لختے جگر بابا جوراور سنگھ تے بابا فتح سنگھ تے اے برد ماتا ماتا کجری جی پھر کھچر تے چڑے ہوئے تے جا رہے نا کھل سی ہوئے کٹک دی کر دی اج فتح گڑھ صاحب مہان وڈا ایک میلہ لگا ہوا داسن کئی ویری اس مہان سماگم سے اتنے حاضری بھرن کا سواں ملے میرے پرم متر یعنی مندر سنگھ جی ایڈیشنل سکتر شرومی کمیٹی دے اس سماگم سے ہر سال ہی چٹھی پہنچے ایسی بھی پترکا آئی پوے گی تو پیاری سات سنگت اج اتنے بڑے دیوان لگے ہو تقریباً جتنے سارے منسٹر ہیں سارے اتنے پہنچے بڑا پربھاوشالی دیوان بڑی دوروں دوروں دنیا اتنے پیاری سات سنگت اس مہان سماگم اتوں کی مٹی اتوں کی خاک جو صاحبزادیاں دے خون دے نال پوتر تے پاک ہوئی ہوئی ہے دنیا کے متے دے لگی اس طرح ماتا گزری بڑی سردی ہے اس کی اج کل اپنے پنجاب دے تسی سارے پنجابی ہو تہنوں پتا ہے کہ اج کل اتنے موسم بڑا ٹھنڈا ہو پھر کس طرح ماتا گجری جی اپنے پوتریاں نو نال لے کے ٹھرو ٹھرو کر دی اپنے سونے پتر تو جو گرو نانک دی گادی دا مالک سنگتاں دا مالک اس تو وچھڑ کے جا رہی ہے کھوتری بھائی نال کون ہے گنگ برہم پھر اے شام نو آپاں وچار کران گے کہ کس طرح میرے کلگی در پتی پاتشاہ جی کی شاید ماتا گجری نال جا رہے ہیں گنگو برہمن نال کس طرح گنگو دے کار پہنچے گنگو نے جو کچھ دھوکھا کیتا پھر مایا دے لالچ آ کے پیاری سات سنگت گنگو نے میرے کلگی در دے بچیاں نو پولیس دے حوالے کر دیتا خوشی جو ہے پھر جس طرح سرحد پہنچے وزیدے نال جو بچن بلاس ہوئے وہ پھر رات میں رات دے کیسے بینتی کریں گا تو آؤ آؤ بڑے پاگا والے جو بھائی صاحبزادے دی شہیدی دا پرب منا رہے جو امر جوتا امر جوتا امر دھرم انہوں نے سچ نال پیار کیا تو آؤ آپ بھی ارداس کریے کلگی در تے پاتشاہ میرا دے سائیں اسی بھی تیرے بچے ہیں آخو سری بھائی ساڈے تے مہر کرو سانو بھی اس مت بخش اسی بھی دھرم نال پیار کریے تیرے چرنا نال جڑیے نا سنت چیزاں نال پیار نہ کریے انہوں نے تو برس جانا ہے ارداس کریے تے کی منگ منگیے دے جیوا ور موہے اے ہے شبھ کر من تے کب ہوں نہ ٹرو نہ ڈرو ارشوں جب جائے لڑو نشچے کر اپنی جیت کرو پاکستان تے ہندوستان دا جنگ ہویا ہے پھر کلگیاں والے دے سونے خالصے نے اے ور لے کے تے اس طرح کر دکھلایا کچھ نہیں ہوئے کر دکھلایا پہاڑیاں گونجیاں سن پہاڑی سکھاں دی بہادری نو دنیا من گئی اے کلگی در دی بخشش ہے خالصے اے مہر ہے جو ور منگے ہے خالصے واسطے پھر بھائی کلگی در سچے پاتشاہ اکال پرو تو ور منگن تے وہ دات نہ ملے ملی پر حضور نے پھر سانو ونڈ دیا کچھ جتھے دنیاوی داتاں ونڈیاں ہیں راج پاگ دیتا ہے اتے اے دات بھی سی ہے پیاریو جے اے دات نہ ہوئے تا راج پاگ نہیں رہندے آخو سری بھائی نہیں دل
1: दे शिवा वर मुए के है। शुभ कर्मन ते कब हूँ न डरो न डरो अरसो जब जाए लरो। निश्चय कर अपनी जीत करो ये सिख हूँ अपने ही मन को। ये लालच है गुण सहित चरो जब आओ की औग निदान बने। अत ही रण में तब चू अच्छा चर्दियां करा जाके इन्हों के मन के अंदर एक जज्बा तो आओ मेरी याद जुड़े बड़िया पागों वाले उन्ना वाले कलगीधर सच्चे पातशाह जी ने तुहाडे उत्ते महान बख्शिश की जो सतगुरु जी ने महान मेहर करके तुहानू अपने चरणा नाल जोड़े अपने नाल जोड़े जिहड़े गुरु नाल जुड़ गए भाई वो सदा वास्ते सुखी हो गए। गुरबाणी नाल जुड़े सिमरन नाल जुड़े कलगीधर सच्चे पातशाह दे दरबार च आके सत्संग वी जुड़े वो सुखी ते जिहड़े टुट गए भाई फिर परमेश्वर ते पुल्लिया व्यापन सबे टुट गयो। नदी नालो पानी विछड़ गया विछड़ जो गया दरख्त नालो पत्ता टुट जो गया फिर टुट गया पत्ता टूटा डाल क्यों लै गई पवन उड़ाए डाली पई उड़ीकदी कदे फेर भी मिलती है फिर तो भागा दी गल तो तुसी जुड़े हो जुड़ के साईं नूं आराधी है साईं दे प्यारे जुड़े हो तुसी तन्नो प्यारी सासनत सर्वत माई पाई अमृत वेले आके अमृत बाणी दा अमृत पीता है सर्व आसा पूर्ण करन वाली आसा जी दीवार दा कीर्तन सुन के अपना जीवन सफल कीता है। आओ अकीरला छंद लगा के कीर्तन दी समाप्ति शामन समय से दर्शन लेके साहबजादियां दा सोहना पुरब शहीदी पुरब मना के भाई उन्हां पवित्र आत्मा दीआं खुशियां ते दशमेश पिता दीआं मेहरां प्राप्त करके अपना जीवन सफला करिए। आओ अकीरला छंद सारे हिलके लगाइए उस तो उपरंत कीर्तन की समाप्ति कुल सुख दी सीमा प्यार नाल सारे फते बुलाओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी तू करण कारण समरथ है करते मैं तुझ गिर

بادشاہ نو کرودھ چڑھ گیا, شپائیاں نو حکم دیتا ایدے ہاتھ پیر بن کے اینو گنگا دے وچ ڈوب کے مار دیو, میں دیکھنا اس دا رام اس نو کس طرح بچاندا ہے. کبیر صاحب دے ہتھاں پیراں وچ بیڑیاں پا کے گنگا وال شپائی لے کے تر پئے. ایک بیڑی دے وچ کبیر صاحب نو بٹھا کے شپائی گنگا دے اد وشکار لے گئے, جتھے بہت ہی ڈونگا پانی سی. کبیر صاحب دے پیٹ دے نال ایک پتھر بنیا, کبیر صاحب نو چک کے گنگا دے پانی دے وچ سٹ دیتا. کبیر صاحب جی آپ بیان کردے نے.